habas, sum habas cucaniensis. Et consilium meum est cum pipulis, et insecta decei voluntas mea est, et primane mec mesi erit in taberna post vesperam.